0: Dios allanankama. Chaykunatan Dios paipa chuya profitankunawan unay mantaña willachirkan. Moisés menerkan. Señor Dios nikichis me wawakikichiskuna okumanta ñokajina profitata sayachipusunkichis. Paitan kasunkichis leo emaimana nispasuikichista. Maikironapas chay profitata mana kasokka. Dios palyaktan okumantan wichuska kanka. Nispa. Hinallataq Samuelmanta pacha qallarispa llapa profetakunapas kay p'unchaykunamanta willakurqanku. Qankunaqa profetakunaq wawankunan kankichis. Dios niñawpa taytanchiskunawan rimanakurqan. Chaymi Abrahamta kay hinata nirqan. Mirayniykiwanmi llapallan kay pacha ayllukuna saminchasqa kanqaku. Nispa. Diosqa kamachinta kawsarichispan qankunamanraq ñawpaqta kachamurqasunkichis. Sapankata mana allin ruwasqaykichismanta t'aqaspa saminchanasuykichispaq.
1: Nispa.